0: Ой, мына жұта. Мұсы мәлі ә? Мәлі ә? Ім бауы ә? Ой, көне ба? Ой, қуан әне де? Да, да. Ма, доғар доғар әне, қал жиа ғой. Ой, жиа ғой. Кен жиа ғой. Мәлі ма, жиа
1: Karena mata jual jual ada yang nggak punya masih bohong.